Izrael v nedeľu ohlasil, že zruší všetko obmedzenia v oblastiach okolo severnej hranici, ktoré zaprovádajú počas vojen s militantným ruchom Hizballah v Libanoni. Zrobiť tak po stešeniu bojí, po poprední eskalácii, informuje o tom agentúra AFP. Od 6. dňa ráno v pondelok 22. júna budú v oblasti línii konfrontácií zrušené všetko obmedzenia, informovala izraelská armia. Dodala, že prehraničnú komunitu prejdú na úroveň plnej aktivnosti bez obmedzenia namiesto úrovne čiastočnej aktivnosti. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu predtým ohlasil, že izraelské sily zistanú v bezpečnostnej zóne na juhu Libanonu tak dlho, jak to bude treba. Cieľom je podľa neho chrániť žiteľov severného Izraela i všetkých hraždaní Ukrajinom. Vožde Hizballahu Naim Kasim v reakcii odšmarajú zachovania izraelskej bezpečnostnej zóny v Libanoni, ktorá siaha 10 km do libanonskej teritórii pozdĺž hranici. Hizballah sojuznik Teheranu zaťahnul Libanon do vojn na Blízkym východe počiatkom marca, keď v reakcii na zabitia iránskeho vrchovného vožďa počal strieľatý raket na Izrael. Situácia v Libanoni bola hlavnou témou nedelnejšieho prvého kola prehovorí medzi Spojenými štátami i Iránom u Švajcari, o čom sme by si dovali v jedným z popredných vstupov. Netanyahu píznejšie povedal, že vojna na Blízkom východe dosiahla kľúčový cieľ Izraela, ktorým je zabronené Iránu zdobeťu jadrovej zbroji. Zabronili sme Iránu zrealizovať plán našeho zničenia a dnes by sme mali atomovú bombu na to, že by to zrobili v holoseu. Americko-izraelská ataka podľa Benjamina Netanyahu tvrdo zasiahli iránske revolučné gardy i stvorili obstaven na pad režimu v Teheráne. Toto bude reálna premoha, keď Iránci vozmú svoju doľu do vlastných rúk i zosadia tot brutálny režim, ktorý terorizuje ich i reštu svita, povie Benjamin Netanyahu. Povezaniu s Hizballahom dodal, že keď tot predstaviteľ Iránu už nebude ohrožiňom, keď bude odzbrojený, potom bude mír v Libanoni. Taká je predstava izraelského premiéra odnosno ďalšej situácii u vojny na Blízkom východe.

V Novom Sade v Serbii protestovali v sobotu tisíce ľudí, že bol pripomenutý sobie nešťastia z 2024 roku, kvôli po vpadení časti strich na tamtešní železničnej stanici umrlo 16 ľudí. Demonstranti žiadali predčasný odbor, informuje agentúra Reuters. Po tým nešťastiu po celej Serbii rozšírili sa protivládny protest, ktorý vedú študent a ktorý z času na čas prerosli do násilnosti i otriasli 13-ričnou vládou prezidenta Aleksandra Vučiča i jeho serbskou progresívnou partiou. Demonstranti, opozícia i organizácie na ochranu ľudských práv tvrdia, že nešťastia na železničnej stanici v Novom Sade to bol projav širšieho chp vlád pre riadeniu stavebných projektov i korupcii. Davo ľudí v Novom Sade, druhým najväčším mieste v Serbii, zašli sa v sobotu i pre tým, že boli teploty okolo 30 gradusiv a skandovali heslo Peremo a mnoho nesli transparent a mali na sobi nápis študent Perema Hajuť. Aktivisti zo študentského ruchu tvrdia, že chotiať Vučiča i jeho progresívnu partiu vozvatý v sledujúcich parlamentných i prezidentských voborách. Toto vobor jedno i druhé sú naplánované na rok 2027. Vučič ale povie, že by ich mých voľo sa tý skoriše a to počas sledujúcich mesiacov prepomenať agentúra Reuters. Demonstrant i ľudskoprávnu organizácii tak samo obvenujúť Vučiča i vládnych úriadnikov z manipulácií v obori, násilstva proti oponentiu, obmedzovania slobody médií, korupcii i prepojenia s organizovaným zločinom. Prezident i osobznici toto obvinenia dementujú. V časi protestu vystúpil Vučič v televíznym projavi, v ktorý mohlo sa už jeho prechalnici siazať do 27. júna. Vyzývam ľudí, že by neprojavľovali hniv odnosno dakoho, ale že by sa zašli pod srbským flagom, povie prezident. Serbia je kandidátom na vstup do Európskej únie. Belehrad ale musí najprv zlepšiť stan právnej državy v kľúčnom úsloví pro slobodné i spravedlivé vobor fungovania justícii i odstoraniť korupciu a organizovaný zločin. Svoju zahraničnú politiku musí tak samo Serbia zharmonizovať s politikou Európskej únie, vključno dania sankcií na Rusiu za inváziu na Ukrajinu, informuje agentúra Reuters. Treba ešte dodať, že od Serbii sa očakuje napríklad i normalizácia odnosen s Kosovom, keďže Serbia dodnes nepriznávať túto svoju provinciu za okremu državu, ktorá vyhlásila nezáležnosť v 2008 roci. Takže toto je tak samo jedna z problém, ktorú podľa Európskej únie mala Serbia porišiť pred tým, jak by mohla stať členom Európskej únie.

Ideme do Švajcarii. Švajcarská vláda v piatnicu predložila do parlamentu propozíciu zákona, ktorým chce zakázať tých osnovania svastik, nacističného pozdravlenia i inších nacističných symboliu na publici. Reaguje tak na prudké narosnutia antisemitských incidentí v krajine počas popredných rokov, informuje o tom agentúra AFP i Reuters. Štrof v sume 200 švajcarských frankov, čo je okolo 216 eur, sa má odnosiť na každého, kto by zámerne osnoval nacistický symbol, má ich vytetované na tele, alebo pokiaľ by ich na publici, respektívne na online platformách či audiovizuálnych médiách vkazoval gesta, jak napríklad nacistické pozdravenia. Skore frešné vymáhania štrofu umožňať blokov štrofu hlasovania. O propozícii zákona by malo byť formálnosťou, keďže vládu o vypracovania takovej propozícii požiadal sám parlament už v 2024 roci. Rasizm i antisemitizm sú v našim obšestvi neprepustné, povila vláda u svojim vohlošením. Cíľom propozícii zákona je vopovnúť díru súčasnej legislatívy, podľa ktorej je vkazovanie extremističných symboliu karnom činom len v to dopokľa istnuje jasné prepojenia s propagovaním toj ideológii. Na druhým boci, no ťažko sobie predstaviť, že kto sú toto symbol, pokiaľ nejde o nejaké umenia, pokiaľ nejde o nejaký film, teater, že by kto len tak pred ľuďmi vkazoval toto symbol bez toho, že by mal reálne prepojenia na propagáciu toj ideológii.

Dobrý deň, výtorok 23. júna 2026 roku, je popri 8. MSL-SMS z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medvid, toto je program Korzo do 9. dana, tak jak se besedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšuje Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Britský premiér Keir Starmer odstúpil z funkcií predsedu vlády a tak samo z pozícii lídera Labouristickej partii. Volo sa to v pondelok na preskonferencii. Odchodiaci premiér Starmer chopil sa funkcií v júli 2024 roku. Poďme k Labourist, pod jeho vedením. U voborách zabezpečili sobie najväčšiu parlamentnú väčšinu od 2001 roku. Odtedy ale jeho populárnosť prudko išla dolov, hlavne v dôsledku nespokojnosti ľudí z rosnutia životných koštiv a zo série škandály u vlády. Starmerovú pozíciu oslabili i odchodovece ministriu. Tejskrá jeho demisiu sa zintenzívne v marci, po tým, jak vošli, alebo jak sa znalo o informáciách, že Starmerovou vládu nominovaný posol v Washingtone ambasádor Peter Mandelson mal tak zviaz so sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. O možlovi Starmerovi rezignácii sa počalo holosnejšie besedovať predovšetkom po katastrofičných rezultátach Labouristov v majových komunálnych voborách, ktoré boli brány jak neoficiálny referendum o premiérovi. Na ponedeľkovej preskonferencii pred centrálou alebo pred rezidenciou predsedu vlády na Downing Street 10 boli účastní veci členov kabinetu. U svojim emotívnym projavu Starmer vtolkoval úspech, ktorý jeho vláda dosiahla počas popredných maže dvoch rokov. Povtoril, že Labouristom sa podarilo obmedziť prechod nelegálnych migrantov na malých šrfách, kde státy mnoho zditej zbyt. Obnovili sme dovieru v ekonomiku, oboronu i národnú bezpeku, vohlosil Keir Starmer. O zádomy britanského premiéra odstupety informovali už doperedu vece britanských médií na sociálnej sieti The Truth Social. To v nedelu napísal i americký prezident Donald Trump. Premiér podľa médií pred prejaťom svojho finálneho riešenia o svojom ďalším postupe by si dovolil počas víkendu so ženou v tým takým selským rezidencii britanských premiérov Shakers. Starmera pred tým na odstúpenia vyzvali desiatka deputátiv, podľa BBC tak zrobila i ministerka zahraničných diel Yvette Cooper, ministerka vnútrišných správ Šabana Mahmud, či ministerka transportu Heidi Alexander. Podľa médií bude o funkciu premiéra Matty interes Starmerovu partijný rival i starosta Manchesteru Andy Burnham u četver v dopĺňujúcich voborách v okruzi Makerfield sa by znova zabezpečil kreslo v parlamente a môže tak kandidovať na pozíciu lídera Labouristov. Deputátsku presiahu by mal vlastne skladal už včera. Starmerov nástupník stane samým britanským premiérom za popredných 10 rokov. Vlastne od toho, jak Veľká Británia vyriešila o Brexiti, ani jeden premiér nedovládnu funkčný period. Tá političná situácia má ďaleko od stabilnosti u Veľkej Británii. Uvedeme, jak sa bude pak vesti novomu premiérovi, ať si doťahne tú svoju funkciu až do voborov, ktoré by mali v Británii byty až u 2000, riadne voborov by mali byty až u 2029 roci. Tak budeme vidieť, či bude dovtod premiérom Abolci, tak samo išli ho medzičasom kto zvečeriať prepadno, či prejde ku predčasnou voborám.

Parlamentno-výboru v Etiópii s veľkým náskokom vyhrala partia Prosperet premiéra Abiy Ahmeda. Oficiálne rezultáty výboru z 1. júna publikovala v nedeľu výborčia komisia, podľa ktorej vládna partia zdobila 90% deputátskych mandátov. Semovní reprezentanti národa, ktorá je dnešnou palatou etiópskeho parlamentu, informuje o tom agentúra AFP. V obore prochodili 501 z 547 voľbočích okruhov, ich hlasovalo približne 40 miliónov ľudí. Chod proti partii Prosperit kandidovalo vece, jak 40 političných partií, väčšina z nich nemala finančnú podporu a v 64 voľbočích okruhách nemala partia Prosperit žiadneho protikandidáta. Najmocnejšia predstavovaná partia SMA postavila len 290 rekandidáti v porovnaní so 461 kandidátami partii Prosperit. Vďaka trvajúcim napruhám medzi regionálnym a federálnym orgánami vobor neprochodili v sojuzním štáte Tigraj na severi Etiópii. Jednaká situácia bola i u vobora v 2021 roci, keď gu vďaka hraždenský vojni z roku 2020 až 2022 je tam v oselených veciach 1 milión ľudí. V oborčí miestnosti neodkryli ani u Vysem v oborčích okruhách v Ahmári, kde proti federálnych sel vojú nacionalističnom milícii FANO. Incident hlosili i v štáti Oromia, kde povstanci v oromijský oslobodzujúci armii napali na ortodoxných christianiu. Celkový úriad eviduje 11 mŕtvych civilistiu počas voboriu. Premiér Abiy, ktorý v roci 2019 stav laureátom Nobelovej premii za mír za obnovenie odnosen so susedňou Eritreou, v posledných rokach je kritikovaný za rosnúči autoritárske tendencii i zasiahovania proti opozícii. Kritici jednočasno zvertajú úvahu, že v Etiópii nekda ne

0: Times.
1: Severná Korea plánuje uskoriti budovania i posilňovania svojich vojenských kapacít. Vohlo sa v líder Severnej Korei Kim Jong-un na zasídaniu vedenia vládnej korejskej partii, robočej partii. Podľa agentúry AFP o tým informovali severokorejské dežavné médii, ktoré dodali, že Severná Korea tak zrobiť v reakcii na modernizáciu armii v Južnej Koreji i vojenskú presutnosť Spojených štátov v regióne. Kim u svojom prehovore prepomenul, že Spojené štáty i Južná Korea zintenzívňujú i publično prezentujú svoje námahy o rozširovanie i modernizáciu vojenských kapacít v regióne, vključno námahy o to, že by Južná Korea zdobila jadrovo. Nie, toto Nurk, toto šéf. Severná Korea tvrdí, že v reakcii na vojenské aktivnosti Spojených štátov i Južnej Korei musí ďalšie rozširovať i posilňovať svý arzenál jadrovej zbroji. Ich rozvetok je jeden adekvátny spôsob obrany i reakcii na geopolitično vklek dopovnil Kim. AFP pripomína, že po neúspešnom samite v Hanoji, ktorý prochodil v 2019 roci za účasti Kim Jong-una i amerického prezidenta Donalda Trumpa, Pyongyang povtoriano označuje sa za državu, ktorá už nechoče zreče sa jadrovej zbroji. I Kimova sestra Kim Jo-chong počiatkom júna povedala, že jadrová politika Severnej Korei je líniou bez navrhnutia. Potvrdila, že vedenie Severnej Korei nemá zádum zreče sa jadrovej zbroji. Projav Kim zazvučal v rámkach tredňového plenárneho zasídania vládnej partii, ktoré skončilo v pondelok, píše agentúra KCNA. Na Severnú Koreu vďaka jadrovomu programu, ktorý má, bolo už daných dakýľko paklekev sankcií. Obe dvi Koreji sú jednočasno techničnú, iši vse, u vojnovým stane, keďže konflikt z roky 1950 až 1953 sa skončil peremírom, ale ne mírnym dohovorom.

Americký prezident Donald Trump v pondelok znova kritikoval pozíciu členských držav Severoatlantickej aliancii počas americkej operácie proti Iránu i pohrozil, že Spojené štáty im v reakcii na to nemusia dať i pomyč, keď o ňu požiadajú. Noči na výtorok o tým informovala agentúra AFP. Dali sme na to všetko toto hrož a potom, keď môže nám treba pomyč pred nejakým malým dieli, povediať, nič radšej nepomôžeme, povedal americký prezident počas rozhovoru s novinariami vo ovalnom kabineti. Je durné by si dojatý, dáš to také, bo im môžeme poistiť toto samé a mohli by sme to ísť zrobiť, dodávo. Napriek napruženom odnose nám so sojuznikami Trump v júli bude brať účasť na samiti 32 členských držav Severoatlantickej aliancii v Turcii, dopĺňuje AFP. Washington tvrdí, že cieľom jeho operácie v Iráne bolo oslabiť iránsky jadrový program. Teherán toto atak odsudil jak porušenia medzinárodného práva i zrobil odvetná atak na americké cieľy v oblasti. Po počiatku amerických i izraelských atak na Irán vece európskych členských držav Severoatlantickej aliancii vzvalo na stremanosť diplomatické riešenia konfliktu, takže državy jednočasno očmareli možnosť priamo podať pomoc americkej armii, čo Trump povtoriano kritikuje. Trump jednočasno sojuznikám v NATO vyčítať podľa neho nedostatočný košt na obronu i barz veľkú záležnosť od Spojených štátov už počas svojho prvého funkčného periodu veci raz pochybnú ochotu Washingtonu obronu tých sojuzníkov, ktoré sobie podľa neho nepovňať svoj obowiązok odnosno Severoatlantickej aliancii.

Rumunský parlament v pondelok neschválil nomináciu liberálneho politika Adriana Vesteu za kandidáta na posadu premiéra. Na zasedaniu obe dvoch palát parlamentu Vestea potreboval zdobyť podporu najmenšie 233 deputátov i senátorov. Podľa oficiálneho zrachovania hlasov dostal len 189 hlasov, pričom dakotrv deputátov opustili sejmovňu iš pred počiatkom hlasovania, informuje o tým agentúra AFP. Podľa agentúry Bloomberg sa tým hlasovaním v Rumúnii prodlžuje patová politická situácia, čo môže ohroziť realizáciu kľúčových reform potrebných na čerpania financií z Fondu obnovy Európskej únie. Rumunský premiér Nikušor Dan nominoval Vesteu, bývšieho podpredsedu Národnej liberálnej partie, za premiéra menovšie týždeň bez toho, že by tot krok konzultoval s jeho partiou. Podľa agentúry Bloomberg sa tým hlasovaním v Rumunii predlžuje patová politická situácia. Šéf Národnej liberálnej partii i bolšej premiér Ilie Bolojan už kurto po publikovaniu Vestovoj nominácii poviel, že jeho partia takú vládu nepodporiť. V nedeľu predstaviteľi Národnej liberálnej partii toto stanovisko potvrdili, povtorili, že ku vládnej koalícii sa neprijednajú i odhlasovali volúčenia Vesteu zo svojich partijných šoriv. Volúčiti plánovali každého svojho člena, ktorý bol novú vládu podporov, abo sa k ní predal. Bolojanová vláda skončila počiatkom mája, keď ti vládi parlament vyslovil nedôveru. Toto propozíciu iniciovali deputát zo sociálno-demokratičnej partii Rumúnii i nacionalističných ruchov Sojus pro sojedenenia Rumúniu i Rumúnia na prvom mieste. Sociálno-demokrat tvrdili, že chcú dosiahnuť principiálnu zmenu spôsoby riadenia krajín, čo podľa nich chce väčšina žiteľov Rumúnii. Dan nominoval Vesteu za premiéra po tým, jak jeho prvý nominant, predseda mimo parlamentnej partii Národného ruchu Eugen Tomák, po neúspešných námahách zostavenia vlád sa zriek toho mandátu. No, situácia v Rumúnii je nestabilná už od tých prezidentských voborov na koncu 2024 roku, ktoré konštitučný súd nakázal povtoriatý. No a do tej persoby, ako z Rumúnia, neznať daty rád s tým, že by táto situácia sa ako stabilizovala.

Na Tajvani v ponedeľok počali 5 dňov vojenský manéver zameraný na zlepšenie orientácii na bojovom poli i spôsobnosti ozbrojených sil freškom parety z mierných operácií na vojnovo. A to v kontexte trvajúcich napruch s Kitajom informuje o tým agentúra DPA. Podľa tajvanskej agentúry CNA bojovo sil v ponedeľok skoro ráno počali rozmiešťovať sa na obrannú pozícii po celom ostrovi v rámkach prihotovlien na potenciálnu nepriateľskú inváziu. V severnej časti mesta Tchao Chuan boli počas ranného toho transportného korku zavidovaná opancirovaná voz i vojensko-komunikačná oddiel, ktoré chodili, išli po autostradách. Ministerstvo národnej obrany u svojom nedelním ohlošeniu informovalo, že manéver suť časťou takého ričného vodcovokového plánu, prečím predkreslili realističné scenári zameriané na posilnenia komandovania i riadenia koordinácii logistik operačnej prihotovlenosti a celkovej obornej spôsobnosti. Toto manévr nadviazujú na veľký manévr so živým strieľaním, ktoré prochodili 10. júna. Tajvanská armia počas tých manévriev vystrelila raket i protitankovú strieľu pozdĺž západného pobreža orientovaného na Kitaj. Napruh v regióni sú hlavnou vďaka tomu, že Kitaj považuje Tajvan za čas svojho teritória, nekde sa nezrekla osnovania sile, vojenskoj sile na prevziatia kontroly nad tom samosprávnom ostrovom, ktorý má demokratičnú vládu. V okolici Tajvanu sa tak samo majú, že što deň pojavľujú kitajské lítak a vojenovo šef. Len v ponedeľok ráno tajvanské ministerstvo obrany ohlosilo, že za posledných 24 hodín zaevidovali v blízkosti ostrova 23 kitajských vojenských lítakov, 7 kitajských vojenových šef a 5 vládnych šef.

Nový generálny sekretár Ligy arabských držav v pondelok, alebo novým generálnym sekretárom Ligy arabských držav stal v pondelok egyptský diplomat Nabil Fahmy. Na svojom zasedaniu v jordánskej stolici Amman jeho nomináciu potvrdili ministre zahraničných diel členských držav Ligy arabských držav. Píše agentúra AFP. 5-ročný funkčný period Nabila Fahmy počne v júli u funkcii vočeriať Ahmada Abula Gaita, ktorý stojal na čoli Ligy arabských držav dva posoby sledujúci funkčnú perióda. Fahmy, ktorý bol šéfom egyptskej diplomácie, stane 8. Egypťanom na čeli toho regionálneho klubu, ktorý má si center v Kahiri. Na pozíciu bol jednomyselne nominovaný v marci. Todd Fahmy, ktorý má 75 rokov, povie, že funkcia generálneho sekretária Ligy arabských držav sa viaže s veľkou odpovednosťou s ohľadom na zjavné porušovania medzinárodného práva z boku agresorov, ktoré napadajú na naše krajiny i bezpeku, jak i tých, ktoré dlhodobo okupujú naše teritórie. Podľa AFP, tam jak pač dúmal Izrael i Irán, a téma voslovami nadväzal na političnú líniu svojho popredníka. Liga arabských držav bola osnovaná v 1945. roci a je političným fórumom arabských krajín, ktoré slúži na koordináciu i výmenu stanovisk. Tá 22-členná organizácia mala doteperu funkcii generálneho sekretária len jednoho neegypťana. To bol Tunisian Shadli Kleiby. Toto funkciu mal u 80. rokoch 20. stoletia, keď bolo po podpise mierneho dohovoru s Izraelom členstvo Egypta v Lidzi arabských držav suspendované, tak vtedy bol na čeli tej organizácii toho fórumu človek z Egypta.

V rámkach operácií očišťujúči oheň počínať maďarská vláda partii TISA zmienou i doplnením konštitúcií zakončenia mandátu prezidenta republika Tamáša Šujoka. Ohlasil to v pondelok v národním zhromaždeniu, znači v parlamente, premiér Peter Maďar v prejavi, ktorý vysielal v priamom efíri. Na jeho oficiálnym konti na Facebooku informuje agentúra TASR. Premiér povedal, že od septembra sa spustiť celkom komplexnej konštitučnej proces, do ktorého sa zalučiť všetko Maďara. Na kincu toho procesu konštitúciu ratifikuje Maďarské národov referendum i dodal. Šujok v rozhovori pro magazín Politico nedávno povedal, že súčasný premiér Maďar zneužívať parlamentnú väčšinu arogantnejšie, jak to buďkoli predtým robil jeho popredník Viktor Orbán. Prezident vo slovo presvedčenia, že jeho zistanie u funkcií je obgruntované z pohľadu ochrany demokratičných norm, bo die jak protiváha odnosno možlivého zneužitia moci novou parlamentnou väčšinou partii TISA. Maďar dal prezidentovi Šujokovi i vece ďalším konštitučným činovníkam ultimátum na odstúpenie do 31. maja. K tomu ale doteper nedišlo. Prezident republiky už skôr avizoval, že dobrovoľno neodstúpiť i svoju pozíciu je preotovlený boronety právnama sredstvami. Cieľom operácií očišťujúci oheň je okrem eliminácií političnej i ekonomičnej mafii v Maďarsku zabezpečiť to, že by sa v budúcnosti nemohla znova obudovať jednaká systéma. Toto povie Maďar v parlamenti. Prehotovľovaný 17. dodatok k konštitúcii za to podľa jeho slov proponuje i obmedzenia mandátu deputátiu na maximálno 12 rokov. Maďar ohlosil, že predsedu konštitučného súdu soby budúť vyberať sudcové sposeret sebe i obnoviť sa i výková hranica pro konštitučných sudcí. Mandát i imunita konštitučných sudcí starších jak 70 rokov vključno Petera Polta, ktorý je predsedom konštitučného súdu, zanekne, dodal. Zriadeniu úriadu na vrnutia publičného majetku predseda vláda utočnil, že v tým úriade budú potrebné najlepšie profesionály. Maďar podkreslil, že pri rabovaniu maďarskoj državy stojí siť právnikov, účtovníkov, finančných expertov, političných exekutorov, ľahľok i janičariov. Maďarská prokuratúra i policajto podľa neho môže teper slobodno vykonovať svoju robotu, viernať svoje presahy i očakuje sa, že budú robiť strohýšie i precíznejšie, jak doteper. K avizovanému obmedženiu mandátu deputátiu na 12 rokov server m4.hu napísal, že podľa daných skladu súčasných frakcií Bosia propozícia dotkla predovšetkom skúšených politikov bolšieho vládneho bloku Fidesz-KDNP. Server, jak preklad, napísal bolšieho šéfa úriadu Orbánovej vlády Gergeja Guľaša, bolšieho šéfa diplomácie Petra Siarto, jak i Lazara Janoša, jednoho z najplivnejších politikov Fidesu, ktorý bol dlho rok v takých kľúčových pozíciách počas tých 16 rokov, koli vládnu v Maďarsku Fidesz a dosadžoval samo sobou svojich ľudí do všetkých takých tých vážnych pozícií.

0: český prezident Petr Pavel nebude v delegácii na júlovom samite Severoatlantickej aliancie v Turecku Ankare. Vyšlo o tom česká vláda, informovala o tom v pondelok po jej zasedaniu premiér Andrej Babiš. Toto informáciu preniesť z portálu novinky.cz. Českú republiku by mali na sledujúcim zasedaniu hlav držav i vlád členských krajín Severoatlantickej aliancie predstavovať Andrej Babiš. Doprovodiť ho budú minister zahraničných diel Petr Macinka a minister obrany Jaromír Zuna. Pavel dopredu avizoval, že pokiaľ by mu vláda znemožnila účasť na samite aliancie, je prihotovlené podati kompetenčnú žalobu. Povtoriano trval na tým, že na samiti chce brati účasť. Andrej Babiš podľa portálu na preskonferencii argumentoval, že tohoričný summit bude inčej v porovnaní s popredním, na ktorých brali účasť český prezident. Akcentoval tak samo, že vláda nedávno schválila Pavla za vedúčoho delegácii na zasedania valnej hromady organizácií Zjednotených národov v New Yorku. Za to podľa neho nevedieť príčinu, alebo čom by mal podatý český prezident Petr Pavel kompetenčnú žalobu. Kancelária českého prezidenta následno informovala, že vo slove Pavla ku ponedeľkovomu ohlošeniu vláda bude publikovať dnes dopoledne. O toto, kto bude Českú republiku predstavľať na sledujúcim zasedaniu líderiu Severoatlantickej aliancii, prezident má spor s vládou už na kilko týždňov. Premiér Babiš už predtým povedal, že na čeli delegácii by mal byť jak raz vin a ne prezident, jak zvyčajno, bo premiér bude sojuznikom lepšie pojasňovať sumu českých koštiv na oboronu, ktorý prezident kritikuje. Pavel bol tým plánom zaskočený i premiérovi už predtým proponoval, že by išli obedvome na to. Babiš reagoval, že sobie neznať predstaviť, čo by tam prezident s vládnou delegáciou vlastno robil.
1: Nebo co zborníkom!

Ukrajina vyriešiť, kto bude reprezentovať Európu na miernych prehovorách s Rosiou, povie to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovore publikovaným v nedeľu. Túto informáciu prenosí agentúra Reuters. Zelenský tvrdí, že o Ukrajine

sledovať o možnosti priamých prehovorov s Moskvou. Kancelária predseda Európskej rady Antonia Costa do konca minulého týždňa probovala odkrytý komunikačný kanál s Kremľom, čo na samite Európskej únie vyvolalo rôzne reakcie. Zelenský na samite grupy G7 v Francii požiadal sojuzníky, že by zrobili väčší tisk na Rusiu s cieľom zakončiť vojnu. Prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa jednočasno vyzval, že by Washington schválil Ukrajine licenciu na výrobu amerických raketových systém Patriot. To raz sa publično celkom vkázalo, že americký tým po prvý raz reagoval na vydanie licencií pozitívno po Zelenskej. Americké Patrioty sú jedinou efektívnou zbrojou na zostrelenie rosejských balistických raket v ukrajinském arzenáli. A jak píše Reuters, za to samo sobou, že Ukrajina má veľký interes na to, že by pokiaľ Spojené štáty nechoťať tú zbroju ďalšie prodávať alebo dávať Ukrajine, že by cholem mali licencovanú výrobu, že by sobi toto Patriot mohli vyrábať sam, ale doteper také schválenia z boku Spojených štátov tak samo iši neprešlo a uvedeme si obše také pozvolenia pro Ukrajinu prejde.

0: Nuts up.
1: Od 8. ste slúchali Korzo z Priašovského štúdia, o 9. vás čakať premiéra Noven Rádia Lumen FM, no a potom ďalšie programy, ktoré pre vás na dnes máme prehotovlené. Ja o všetkom, že čo šumný deň, zistante vierne, Rádio Lumen FM, sa v Korzi čujeme znova zajtra, po 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviď.

Dobrý večer. Vitajte, darujú sluhače Radia LEM FM, za mikrofónom Severian Kosovský. No a to značí, že máme výtorok i začíname o tí poriadeciu tri švíty v Radiu LEM FM. Tíšu sa nás triču s vami, že vy ste tam po druhý stroni, nadíju sa, že vám antény nebudú tri šaty. Probačte za toto moje chrumkania. No i do 21.30 budeme v jedno. No to što ж, začneme poriadnou muzikom Power Play. Ja do vás vertam, prodlžame vysielanie trio švítiv za mikrofónom Severian Kosovský, kto do nás doučil teper. No tak pripomínam, dnesky máme 23. den červča, den ňaňa, takže všetkým ňaňam všetkoho, čo najlepšie, na mnoho i bohe lita. No a ditočkam, pripomíname, choď znam, že ste nezabili, ale i tak pripomíname, že to dnes 23. červča. No i dnešný den to 184. den v roči, do kinča lešat nám 191 dny. No ale že času ešte kus i v našom radiu tiež ešte kus, tak hráme dla vás dobrú muziku.

Molo de Rusin. Pozdravujú z LMFM. Sluchaj LMFM. I Molo de Rusin ho sluchajúť.

Ja pozdravujem všetkých slucháčov aj slucháčky Lem FM rádia na našu Lemkovinu, že by nás sluchali. Pozdravuje vás Štefan Štec do Lem FM, všetkých slucháčov aj slucháčky, všetko dobré.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Dobrý deň, výtorok 23. júna 2026 roku je popri 8. mesiaľ 8. priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medvid, toto je program Korzo do 9. dana, tak jak se bysidujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých najspešuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo sluchania.

Britanský premiér Keir Starmer odstúpil z funkcií predsedu vlády a tak samo z pozícii lídera lejbrističnej partii. Volo sa to v pondelok na preskonferencii. Odchodiaci premiér Starmer chopil sa funkcií v júli 2024 roku. Poďme k lejbrist, pod jeho vedením. U voborách zabezpečili sobie najväčšiu parlamentnú väčšinu od 2001 roku. Odtedy ale jeho populárnosť prudko išla dolov, hlavnú dosledku nespokojnosti ľudí z rosnutia životných koštiv a zo série škandály u vlády. Starmerovú pozíciu oslabili i odchodovece ministriev. Tejskrá jeho demisiu sa zintenzívne v marci, po tým, jak vošli alebo jak sa znalo o informáciách, že Starmerovou vládu nominovaný posol v Washingtone ambasádor Peter Mandelson mal tak zviaz so sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. O možlovi Starmerovi rezignácii sa počalo holosnejšie bysidovať predovšetkom po katastrofičných rezultátach lejbristiev v majových komunálnych voborách, ktoré boli brané jak neoficiálne referendum o premiérovi. Na ponedeľkovej preskonferencii pred centrálou alebo pred rezidenciou predsedu vlády na Downing Street 10 boli účastní vedci členov kabinetu. U svojim emotívnym projavy Starmer vtolkoval úspech, ktorý jeho vláda dosiahla počas popredných maže dvoch rokov. Povtoril, že lejbristám sa podarilo obmedžiť prechod nelegálnych migrantov na malých šrfách, kde stáli mnoho zdítej zbyt. Obnovili sme dovieru v ekonomiku, oboronu i národnú bezpeku, vohlosil Keir Starmer. O zádomy britanského premiéra odstupety informovali už doperedu vece britanských médií na sociálnej sieti The Truth Social. To v nedelu napísal i americký prezident Donald Trump. Premiér podľa médií pred prejaťom svojho finálneho riešenia o svojom ďalším postupe by si doval počas víkendu so ženou v tým takým selský rezidencii britanských premiérov Shakers. Starmera pred tým na odstúpenia vozvalo i desiatka deputátiv, podľa BBC tak zrobila i ministerka zahraničných diel Yvette Cooper, ministerka vnútrišných správ Šabana Mahmudci, ministerka transportu Heidi Alexander. Podľa médií bude o funkciu premiéra mať interes Starmerovu partijný rival i starosta Manchesteru Andy Burnham. U četver v dopĺňujúcich voborách v okruzi Makerfield sa by znova zabezpečil kreslo v parlamente a môže tak kandidovať na pozíciu lídera lejbristiev. Deputátsku presiahu by mal vlastne skladal už včera. Starmer v nastupnej stane samým britanským premiérom za popredných 10 rokov. Vlastne od toho, jak Veľká Británia vyriešila o Brexiti, ani jeden premiér nedovládnu funkčný period. Tá političná situácia má aj daleko od stabilnosti u Veľkej Británii. Uvedeme, jak sa bude pak vesti novomu premiérovi, ať si doťahne tú svoju funkciu až do voborov, ktoré by mali v Británii byti až u 2000, riadne voborov by mali byti až u 2029 roci. Tak budeme vidieť, či bude dovtod premiérom Abolci, tak samo išli ho medzičasom chto zvečeriať, prepadno, či prejde ku predčasnou voborám.

Parlamentno-vyborov v Etiópii s veľkým náskokom vyhrala partia Prosperet premiéra Abiy Ahmeda. Oficiálne rezultáty voľby z 1. júna publikovala v nedeľu voľbárska komisia, podľa ktorej vládna partia zdobila 90% deputátskych mandátov. Sejmovní reprezentanti národa, ktorá je nižšou palatou etiópskeho parlamentu, informuje o tom agentúra AFP. Vobor prochodili v 501 z 547 voľbočích okruhov i holosovalo približno 40 miliónov ľudí. Chod proti partii Prosperit kandidovalo vece, jak 40 političných partií, väčšina z nich nemala finančnú podporu a v 64 voľbočích okruhách nemala partia Prosperit žiadneho protikandidáta. Najmocnejšia predstavená partia SMA postavila len 290 rekandidátov v porovnaní so 461 kandidátami partii Prosperit. Vďaka trvajúcim napruhám medzi regionálnym a federálnym orgánami vobor neprochodili v sojuzním štáte Tigraj na severi Etiópii. Jednaká situácia bola i u vobora v 2021 roci, keď gu vďaka hraždenský vojni z roku 2020 až 2022 je tam v oselených veciach 1 milión ľudí. V oborčí miestnosti neodkryli ani u vysem v oborčích okruhách v Ahmári, kde proti federálnych sel vojú nacionalističnom milícii FANO. Incident holosili i v štáti Oromia, kde povstanci v oromijský oslobodzujúci armii napali na ortodoxných christiani. Celkový úriad eviduje 11 mŕtvych civilistov počas voboriv. Premiér Abiy, ktorý v roce 2019 stav laureátom Nobelovej premii za mír, za obnovenie odnosen so susedňou Eritreou, v posledných rokach je kritikovaný za rostnúči autoritárske tendencii i zasiahovania proti opozícii. Kritici jednočasno zvertajú úvahu, že v Etiópii nikdy neprochodili reálne, slobodné i spravedlivé vobory i toto, ktoré súť počas vobory okolo vlastej vse vyhrávajúť s veľkým náskokom. Miela som ráda tvoj

Severná Korea plánuje uskoriti budovanja i posilňovanja svojih vojenskih kapacit, voholo se v lider Severnoj Koreji Kim Jong-un na zasidanju veđenja vladnoj korejskoj partiji, robočej partiji. Podľa agentúry AFP o tým informovali severokorejské dežavné médii, ktoré dodali, že Severná Korea tak zrobiť v reakcii na modernizáciu armii v Južnej Koreji i vojenskú presutnosť Spojených štátov v regióni. Kim u svojim prehovorí prepomenul, že Spojené štáty i Južná Korea zintenzívňujú i publično prezentujú svoje námahy o rozširovanie i modernizáciu vojenských kapacít v regióni, vključno námah o to, že by Južná Korea zdobila jadrovo. Severná Korea tvrdí, že v reakcii na vojenské aktivnosti Spojených štátov i Južnej Koreji musí ďalšie rozširovať i posilňovať svoj arzenál jadrovej zbroji. Ich rozvetok je jediný adekvátny spôsob obrany i reakcie na geopolitično vklek dopovnil Kim. AFP pripomínať, že po neúspešnom samite v Hanoji, ktorý prochodil v 2019 roci za účasti Kim Jong-una i amerického prezidenta Donalda Trumpa, Pyongyang povtoriano označuje sa za državu, ktorá už nechoče zrečiť sa jadrovej zbroji. I Kimova sestra Kim Jo-chong počiatkom júna povila, že jadrová politika Severnej Korei je líniou bez navrhnutia. Potvrdila, že väčšina Severnej Korei nemá zádum zrečiť sa jadrovej zbroji. Projav Kima zazvučal v rámkach tredňového plenárneho zasídania vládnej partii, ktoré skončilo v pondelok, píše agentúra KCNA. Na Severnú Koreu vďaka jadrovomu programu, ktorý má je, bolo už dané dakýľko paklekev sankcií. Obe dvi Koreji sú jednočasno technično išli vse u vojnovým stáni, keďže konflikt z roky 1950 až 1953 sa skončil peremírom, ale ne mírnym dohovorom.

Americký prezident Donald Trump v pondelok znova kritikoval pozíciu členských držav Severoatlantičnej aliancii počas americkej operácie proti Iránu i pohrozil, že Spojené štáty im v reakcii na to nemusia dať pomyč, keď o ňu požiadajú. Nočinový útorok o tým informovala agentúra AFP. Dali sme na to všetko toto hroše a potom, keď môže nám treba pomyť pred nejakým malým dieli, povedať, radšej nepomôžeme, povedal americký prezident počas rozhovoru s novinariami vo ovalnom kabinete. Je durné by si dovatý, dáš to také, bo my jim môžeme poistiť toto samé a mohli by sme to ísť robiť dodávu. Napriek napruženom odnose nám so sojuznikami Trump v júli bude brať účasť na samiti 32 členských držav Severoatlantičnej aliancii v Turcii, dopĺňuje AFP. Washington tvrdí, že cieľom jeho operácie v Iráne bolo oslabiť iránsky jadrový program. Teherán toto atak odsúdajú jak porušenia medzinárodného práva i zrobil odvetnú atak na americké cieľy v oblasti. Po počiatku amerických i izraelských atak na Irán vece európskych členských držav Severoatlantičnej aliancii vzvalo na stremanosť diplomatičné riešenia konfliktu, takže državy jednočasno očmareli možnosť priamo podať pomoc americkej armii, čo Trump povtoriano kritikuje. Trump jednočasno sojuznikom v NATO vyčítať podľa neho nedostatočné košte na oboronu i barz veľkú záležnosť od Spojených štátov už počas svojho prvého funkčného periodu veci raz pochybnú ochotu Washingtonu boroniť sojuzníky, ktoré sa by podľa neho nepovňať svoj obowiązok odnosno Severoatlantičnej aliancii.

Rumunský parlament v pondelok neschválil nomináciu liberálneho politika Adriana Vesteu za kandidáta na posadu premiéra. Na zasedaniu obidvoch palát parlamentu Vestea potreboval zdobyté podporu najmenšie 233 deputátiví senátori. Podľa oficiálneho zrachovania holosiv dostal len 189 holosiv, prečom dakotr deputáto opustili sejmovňu ešte pred počiatkom holosovania, informuje o tým agentúra AFP. Podľa agentúry Bloomberg sa tým holosovaním v Rumúnii prodlžuje patová politická situácia, čo môže ohroziť realizáciu kľúčových reform potrebných na čerpania financií z Fondu obnovy Európskej únie. Rumunský premiér Nikolaj Ordan nomenoval Vesteu, bývšieho podpredsedu Národnej liberálnej partie, za premiéra menovšie týždeň bez toho, že by tot krok konzultoval s jeho partiou. Podľa agentúry Bloomberg sa tým holosovaním v Rumunii predĺžuje patová politická situácia. Šéf liberálnej, Národnej liberálnej partii i bolší premiér Ilie Bolojan už kurto po publikovaniu Vestovoj nominácii poviel, že jeho partia takú vládu nepodporí. V nedeľu predstaviteľi Národnej liberálnej partii toto stanovisko potvrdili, povtorili, že k vládnej koalícii sa neprijednajú i odholosovali volúčenia Vesteu zo svojich partijných šoriv. Volúčení plánovali každého svojho člena, ktorý bol novú vládu podporov, aby sa k ní predal. Bolejanová vláda skončila počiatkom mája, keď jej parlament, keď ti vládi parlament vyslovil nedôveru. Toto propozíciu iniciovali deputát zo sociálno-demokratičnej partii Rumúnii i nacionalistických ruchov Sojus pro sojedenenia Rumúniu i Rumúnia na peršie misci. Sociálny demokrat tvrdili, že chotia dosanutý principiálnu zmenu spôsoby riadenia krajín, što podľa nechoče väčšina žiteľov Rumúnii. Dan nominoval Vesteu za premiéra potím, jak jeho prvý nominant, predseda mimo parlamentnej partii Národného ruchu Eugen Tomák, po neúspešných námahách zostavenia vlád sa zriek toho mandátu. No, situácia v Rumúnii je nestabilná už od tých prezidentských voborov na koncu 2024 roku, ktoré konštitučný súd nakázal povtoriaty. No a do teper soby, ako z Rumúnia, neznať daty rád s tom, že by tota situácia sa jako stabilizovala.

Na Tajvani v pondelok počali 5-dňovú vojenskú manévr zamerianý na zlepšenie orientácií na bojovom poli i spôsobnosti ozbrojených sil freškom parety z mírnych operácií na vojnovo. A to v kontexte trvajúcich napruch s Kitajom informuje o tým agentúra DPA. Podľa tajvanskou agentúru CNA bojovo sil v pondelok skoro ráno počali rozmiešťovať sa na obronnú pozícii po celom ostrovi v rámkach prihotovania na potenciálnu nepriateľskú inváziu. V severní časti mesta Tchao Chuan boli počas ranej toho transportného korku zavidované opancirované vozo i vojensko-komunikačné oddiel, ktoré chodili, išli po autostradách. Ministerstvo národnej obrany u svojom nedelním ohlášeniu informovalo, že manévre sú časťou takého ričného vocvokového plánu, prečím podkreslili realistické scenári zameriané na posilnenia komandovania i riadenia koordinácii logistik operačnej pripravenosti a celkovej obornej spôsobnosti. Toto manévr nadviazujú na veľký manévr so živým strieľaním, ktoré prochodili 10. júna. Tajvanská armia počas tých manévriev vystrelila rakety i protitankové strely pozdĺž západného pobreža orientovaného na Kitaj. Napruh v regióni sú hlavnou vďaka tomu, že Kitaj považuje Tajvan za časť svojho teritória a nekde sa nezrekla osnovania sil, vojenskej sily na prevziatie kontroly nad tom samosprávnom ostrovom, ktoré majú demokratičnú vládu. V okolici Tajvanu sa tak samo majú, že štodeň pojavľujú kitajské lítak a vojenovo šéf. Len v pondelok ráno tajvanské ministerstvo obrany ohlasilo, že za posledných 24 hodín zaevidovali v blízkosti ostrova 23 kitajských vojenských lítakov, 7 kitajských vojenových šéf a 5 vládnych šéf.

nový generálny sekretár Ligy arabských držav v pondelok, alebo novým generálnym sekretárom Ligy arabských držav stal v pondelok egyptský diplomat Nabil Fahmy. Na svojom zasedaniu v jordánskej stolici Amman jeho nomináciu potvrdili minister zahraničných diel členských držav Ligy arabských držav. Pešovateľ agentúra AFP. 5-ročný funkčný period Nabila Fahmy počne v júli u funkcii vočeriať Ahmada Abula Gaita, ktorý stojal na čoli Ligy arabských držav dva posoby sledujúci funkčnú periódu. Fahmy, ktorý bol šéfom egyptskej diplomácie, stane 8. Egypťanom na čeli toho regionálneho klubu, ktorý má si center v Kahiri. Na pozíciu bol jednomyselne nominovaný v marci. Todd Fahmy, ktorý má 75 rokov, povie, že funkcia generálneho sekretária Ligy arabských držav sa viaže s veľkou odpovednosťou s ohľadom na zjavné porušovania medzinárodného práva z boku agresorov, ktoré napadajú na naše krajiny i bezpeku, jak i tých, ktorí dlhodobo okupujú naše teritórie. Podľa AFP, tam, jak pač dúmal, Izrael i Irán, a to má vo slovami nadviazal na političnú líniu svojho popredníka. Liga arabských držav bola osnovaná v 1945 roci a je političným fórumom arabských krajín, ktoré slúži na koordináciu i výmenu stanovisk. To tá 22-členná organizácia mala do teperu funkcii generálneho sekretária len jednoho neegypťana. To bol Tunisian Shadli Klibi. Toto funkciu mal u 80. rokoch 20. stoletia, keď bolo po podpise mierneho dohovoru s Izraelom členstvo Egypta v Lidzi arabských držav suspendované, tak vtedy bol na čeli tej organizácii toho fórumu človek z Egypta.